Kenanas gebi ate nge prang na chasung tal ni gitrang ko kap matani sumoyo. Bon kami na simang benedik sangmani git ko kna suaha daw tek tek sani jak mano menggepen program ko kna sus kagen. Yan Akasvani Tura.